0: 全くアメリカの植民地です。日米行政協定っていう協定がありまして、アメリカが来年から私の住んでる上山市を米軍基地にしますよと言ったら、日本は断ることができないんです。そういう現状であることも町民の誰も知らないんですね。これはまあ、私の
1: 何でしょうか。
0: きっかけはね、去年の11月に、高市首相がとね、要するに中国が台湾に戦艦を使って武力行使を伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるという発言をしたんです。日本の総理である彼女がね、なぜこんな愚かな発言をしているのかということがきっかけだったんです。まあ、日中共同声明で、日本は一つの中国を承認してるわけですよ。だけども高市は、そんな内容すら知らない、
1: はい、
0: 地元の人ですらその内容を知らないんですよ。これは困るなというふうに思って、それを今回は出版しようというふうに思ったわけです。

0: 戦争についての反省すら今の日本政府はないです。だから開戦当時って日本というのはものすごい侵略国家なんです。したがっていれば安全だというふうに思ってるのか、その状態を国民が気づかなくちゃいけないんですよ。我々国民が気づかなくちゃいけないんです。だ国民の大多数がそういう日本の現状に気づいてこそ初めて日本の平和というのは作られる。だから今かろうじて日本の憲法の中で休条があるんで戦争に進むことはできなくているんですけども、今の首相それを踏み外そうとしてるわけでしょ、休条を解禁して。だけどもほとんどの若い人はそれに対する危機感すら持ってない。その辺をどういうふうにしてその打開していったらいいのかというのが、私個人としての割では力不足だからね、まだどうとも言えないんですけども、ただ若い人たちにはやはり日本の現状、物を言えなくなっている現状というものについてしっかり認識してもらいたいなと。
1: CGTN See the difference。
2: The U.S. has officially imposed additional tariffs on 60 trading partners effective from July the 24th. Under the new measure, Vietnamese exports to the United States face a 12.5%.
3: The additional 12.5% tariff is not an immediate concern, as the company has already secured order through the end of the year. So the bigger focus now is what comes next. The company is now adjusting its long-term strategy in order to reduce the impact of the tariff.
4: Vietnam's tariff rate is about 2.5 percentage points higher than key competitors such as Bangladesh, Cambodia, Indonesia, and Malaysia. In the long term, this may create a disadvantage. We are expanding into markets such as Australia, Canada, and South America to reduce reliance on the U.S. market.
5: Alongside textiles and garments, wood products and footwear are among the sectors expected to feel the greatest impact.

0: broader pattern and attempt to gain effective control. They also point to a wider shift. Japan's rhetoric has grown firmer, with repeated statements emphasizing that developments in the Taiwan Strait are closely linked to Japan's own security.
1: 基本原則、台湾は中国の一部であるということを守の約束、日本は台湾の方について戦うということはしないという約束、これを根本から崩したのが高市発言なんです。
2: 这一系列挑衅性的举动如果得逞的话，那么对东亚的安全形势也好，或者说对中日关系也罢，都会产生非常大的冲击。
3: 在日本军国主义的死灰复燃之下，